Acid. Disco. Plastic. Electro. Acid. Disco. Plastic. Electro. Acid. Disco.